Iong nau tala ai nau nau ia oi o tua. Pe au whakaha e ata ai ngā ue a hononima. E si hova ke hoko lelei ki ho ao, ai ngā hilea a hoku ngutuni, mo e whakakau kau hoku loto. Ai afiona ko hoku mo unga, mo hoku koeri. E meni. Whange au ni mango fulu ma ni ma o himi ke tau himai. E sisu o kua wakai ho ofa ki au. Koe tok ofa ne fungani, ta e lava ke malau, koe uhi peko au.